prava prava karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

0: jako vjerne Hrvate.
1: Jebo muziku za politiku, tu su pare, brate.
0: I bit će ovo bolja i ljepša Hrvatska, za mene i za vas, časna pionirska.
2: Al ne znam se toliko zabavljat, uživat, lagat, varat, preseravat i ti nešto izigravat. Pa popizio sam skroz, pa ne idu tamo oni bez para, nego oni što žele još. Mislim, znam ja srat, ali nemam ni odjevo. Ali bilo kako bilo, ući ću u Saborsko ili to nekom djelo.